0: Ja, men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, och det är ju vi som gör Grannlandet här varje vecka. Och den här veckan ska vi ju ha med oss Date, som jag ju sa under föregående program. Och vi tar och börjar med låten Som en vind.

Som en vind med Date, och den är ju på CD-plattan Spår av oss som ju kom den 29 maj den också. Och vi lyssnar väl på ytterligare en låt, Livets melodi.

Hejsan på er, det här är Andy ifrån Donnes. Nu ska ni få höra veckans Donnes-låt. Var rädda om er, ha det gott, hej då!

Han måste gå med Donnes. Och de är ju faktiskt också nominerade och till årets dansband uppe på Guldklaven. Men vi tar och går över till Date. Det blir låten Den första kärleken.

När löven faller ner med Date, och det är från CD-plattan Spår av oss som släpptes den 29 maj. Och det blir mer låtar, Radhusdrömmar.

Radius drömmar med Date. Vi har en låt kvar med Date och alla de här låtarna kommer ju från deras CD-platta Spår av oss. Men innan dess så får vi ju säga så här att vi ska faktiskt ta lite semester nu, för nu är det sommar. Vi ska ut på lite festivaler och dansbandsveckor och lite av varje. Så att vi kommer att höras igen i september eller fram i höst. Så att ni får ha en riktigt skön sommar. Så kommer vi att avsluta med Date och låten Jag lovar och svär. Och så säger vi som vi brukar göra, ha det riktigt gott. Hej då!

svettig, så jag svarar med rörelsen. Står fort på dörrar och mamma sa pösen. Gamle karas säger hör att komma ut av kuvösen. För det kan fort vara över. Tänk på allt som du går glipp av mens du sover.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Det var Lasse Stefans det med Helena som var ett platönske. Ja, dersom du vill ha med ett platönske eller en gratulation, hilsen, så är ju telefonnumret 3101 5810 eller sen gärna en e-post också. Det är postkrullafaradomodum.no. Skulle på Christian Ingebrigtsen med Summer of Love.

Det var Dragon med Curtis Gordon. Det var en låt fra 1956. Da skal vi fortsette med svensker. Anna-Lena Löfgren skal få fremføre Kärlekens sång.

Det var Ed Bruce och Lynn Anderson och gjort det där med Texas When I Die. Bedtime Story heter nästa melodi och det är Tammy Wynette vi ska höra på.

dog and a tone. En sang om allt som är, om fisk som svämmer, om sömn och dröm, om hav och båter, om barn som gråter, om mygg och geiter, om